postar2@. Ẹ máa kúrò lójú òpó yẹn o. Torí wípé láìpẹ́ láì jìnà, àyíkoto, owó ti wọlé o. Wọ́n ti gbówó dé, owó ti wọlé. Ṣùgbọ́n kí n tó máa lọ lápá ibẹ̀ yẹn. Ẹ̀yin tí a mọ̀ wípé lópin ọ̀sẹ̀ tá a bá sọ nípa bro